0: su ko defee ñoom ñu teew balaa ñoo wàcca school incha allah waaw loolu moom it's ok yeah. Mustapha, please demal si staff room bi ok yow just toogal fi dégg nga I speak to you later su ma waxee sa parents ok just calm down ok jërë ngeen jëf si teewaay bi li ngeen def ni lu rafet la waaye ci tourist school dinaa apologize bu baax a baax a baax ndaxte lii moom nekkul suñ coobare waaye nag ma yëgal leen ni case bii nii dinañ ci taxaw luñ mun nu maa waxee yow nii sax director of regional education yëgal nañ ko ko te dina si jël matuwaayam yu mat waaw.
1: Loolu nag dalal na xel di kontaan si li nga leeralee mbir mi ndax du loolu.
2: Nga sax ak ci waxtu buñ ko
1: affaire si naxari nañu torop moo tax dañ bugg a pour dégg bu taxaw suñ doom yu jigéen dañ war a am kaaraange ak xel bu dal saay bu nekkee si school bi.
2: Tey bu ñu wax suñ doom faa ëllëg mun naa doon kenn te dafa jot na ku nekkal nii noppi bi ñu noppi nii ñu jéem cee wax ndax suñ doom dañ war a am jàmm am kaaraange ci ñu
0: li ngeen wax ni yëpp. Digal te di ngeen wax lu leer ndaxte xale jigéen ñii ak xale yi nga xam ne sax ñoom ñooy dem school sax ñoom ñëpp ñu ñoo jàngee yëpp a war a am kaaraange ba pare seen xel war naa dal te ñun dinañ make sure ne lii yëpp dina am te seen xel na dal ndaxte lii duñ ko bàyyi mu nekk lu ndaw lépp luñ si mun dinañ ko si def. Su boobu di ngeen gis dëgg fu mu féetoo.
2: Gannaaw bu ñu déggee sa xibaar bi ah doon na loo xam ne mun naa dalal.
0: Jërëjëf.
1: Comme ni ñu ngi def.
3: Jërë ngeen jëf ci xibaar bi nga xam ne indi nañ ko fii si suma rest di wax ne mbir mii gannaaw biñ ko saytoo ba noppi jël nañ ci ay ndabal ndabal yi ñu ci jël nag mooy Mustapha moom dinañ ko dàq ko mu togg bu mu këram. Ba keroog ñu ngi saytu problème bi ba xam fu ñu fi jëm loolu ñu ngi di xamal ne na seen xel dal bu baax a baax ci biir nii incha allah ñu ngi taxaw bu baax a baax.
0: Jërëjëf Daare lépp loo xam ne nii dafa aju si kaaraange xale yi nii si seen place jàng yi dinañ si taxaw luñ mun te dinañ make sure ne seen xel dina dal ba pare place boobu fu góor la moo nekk pour xale yi di fa jàngee waaw loolu moom na seen xel dal waaw.
1: Waaw Mr Ndiaye Daretu dégg naa leen bu baax waaye man ba léegi benn kàddu bi rek laay nekk di wax loolu mooy dégga lañ soxla pour suñ doom bu jigéen
3: na seen xel dal ndax dëgg moom dina ci am ndax mbir mi yegg na fi nga xam ne moom mooy ci loxo police.
0: Ba pare mu ngi ci ñi nga xam ne ñoo nekk gender and welfare unit bi ñooñu noonu ñooy saytu lépp loo xam ne dafa aju si problème yi xale yi nga xam ne ñu ngi dem school rawatina xale yi jigéen ñi ak crime yi nga xam ne nii la mel te ñooñu taxawuñ ci taxawaay bu ndaw lépp loo xam ne dëgg la dinañ ko doxal moo tax ma ne leen ne soo leen tëddee neraw leen te xam ne fu dégg war a jaar dina fa jaar incha allah.
2: Li ma am pour wax rek mooy ñun ñi nga xamante ne ñooy waa ji suñ doom yi jigéen ñi bëgg nañ fi ñoo jàngee nañ fa am kaaraange.
0: Te muy dégg te muy dégg.
2: Ndax kaaraange la ñëpp soxla boo déggee yaay sa xel di dal fekk sa doom mu ngi am kaaraange. Te li ñuy noppee dafa jot nag ñu wax ci. Waaw di leen jaajëfal nag seen taxawaay bu rafet.
3: Jërëjëf ñun daal ñu ngi jégalu bu baax yoo xam ne lii moom métti na trop waaw waaye nag jërëjëf incha allah.
0: Incha allah.
1: Jërë ngeen jëf si seen taxawaay.
4: Sexual and gender based violence mooy bépp xeetu toroxtaange buñ teg ci kaw beneen nit ndik niiw doole bi nekk diggante góor ak jigéen. Bokk na ci xeetu toroxtaange yi teddoo ak nit ci forcé di dóore teg nit ki naxar lu mel ni di ko saaga ak wax lu koy tiital teg nit ki toroxtaange ci mbirum xaalis ak koom-koom ak yeneen i xeetu métit yu mel ni xarafal xale yu jigéen yi ak teel a sëy. Toroxtaange yii di yaaxa ax ak yelleefi doomi aadama yi dañ dee xew fu nekk dipi ci kër gi suñ dëkkuwaay yi dem ba ci bërëbu jàngukaay yi kon nag buñ noppi nañ ekkiti suñ baat nañ di jottali. Hotel 1229 ci line bu mu mun di nekk te doo ci fay dara. Mun ngaa jottali it ci mbootaay yu saytoo sàmm axi xale yi Community Child Protection Committees ci police bi ci bunda yuñ ubbi ngir jàppale ñuy jànkuwanteeg jafe-jafe yi muy One Stop Centers Social Welfare ak yeneen mbootaay yu